0: 哎，时间呢？我可以播声音啦。
1: 嗨嗨嗨嗨嗨，可以播声音哟。哎，卡本郎，干嘛个瓦卡兰声音哟？
2: 我操！
1: 哎，
2: 蛮好的咩？
1: 啊？
2: 你该理他，你我咪个干吧。
1: 喂，
3: 别人哟你呀？
1: 啊？
3: 老了大个么？
1: 喂，
3: 我可以跟你讲个啥子啥子郎？Balang ah, om-om kamu sa lulipap namon. Pagusto kamu? Wala kami nagpasugot ng wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Putex. Siglot niya.
1: Ay!
2: Bayarin nyo kami ah. Para may iwaita. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.